0: sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio?
1: Rekao. Ja zbog tebe.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru 2 mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promeks raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Intervju s gospodinom. Sanjao sam da imam intervju s gospodinom.

0: A tako, ti bi me htio intervjuirati, reče Isus. Ako imaš vremena, rekoh, on se nasmiješi, moje je vrijeme vječnost. Što si me namiravao pitati? Što te najviše iznenađuje kod ljudi? Gospod odgovori, to što im je djetinjstvo dosadno. Žure se odrasti, a onda bi htjeli ponovno biti djeca. To što troše zdravlje da bi stekli novac, a onda troše novac da bi vratili zdravlje. To što misle tjeskobno na budućnost, te tako zaborave na sadašnjost. Na taj način ne žive ni u sadašnjosti ni u budućnosti. To što žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu ni živjeli. Gospod uze moju ruku u svoju, ostado smo na trenutak u tišini, tada upitah. Kao roditelj, koje bi životne pouke htio da tvoja djeca nauče? Osmjehujući se, Gospod odgovori, da nauče kako nikoga ne mogu učiniti da ih voli. Mogu samo sebi dopustiti da budu voljeni. Da nauče kako nije najvrijednije ono što imaju, nego tko su u svom životu. Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s drugima. Da nauče kako nije bogata ona osoba koja najviše ima, nego ona kojoj najmanje treba. Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se načine duboke rane u ljubljenoj osobi, a tada su potrebne godine da ih se izliječi. Da nauče opraštati tako da sami opraštaju. Da nauče kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali jednostavno ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje. Da nauče kako dvije osobe mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito. Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste. Moraju i sami sebi opraštati. I da nauče da sam ja tu uvijek za njih.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Pusti riječi.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Srdačno vas pozdravljam ovoga 16. rujanskog dana ove srijede iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje koja radi na frekvenciji 98,7 FM stereo. Danas je ujedno i 259. dan ove godine 2026. Do kraja godine ostalo još 106 dana. Mi smo s vama u satu uz jutarnju kavicu sve do 9 sati, od 9 pa do 12. Družimo se kroz emisije u kojima biramo hitove dana. A nakon toga, dragi prijatelji, slijedi naš popodnevni dio programa. A kada smo kod današnje emisije u kojoj biramo hit dana i hitove dana, danas imamo i našeg sponzora, odnosno danas je našoj Marinkuši 88. rođendan. I ona će cijeloga dana sponzorirati naša zajednička druženja. Na današnji dan 1956. godine rođen je David Copperfield, američki mađioničar. Mi ćemo, evo, danas, pošto je mađioničarski dan, pokušati mađioničarski sve to odraditi. Večeras, dakle, danas u popodnevnom dijelu programa od 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati 30 minuta kapi za dušu, 15 sati 45 minuta dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati pjevamo, emitiramo vaše želje, čestitke i pozdrave u povodu 88. rođendana. I tako malo po malo, evo, dobri moji, naše vijesti su od 9, 11, 15 i vidjet ćemo tamo nakon želja kada će moći biti oko 20 sati. Kapi za dušu su svakoga jutra 15 do 8, a dogodilo se na današnji dan u 8 sati i 30 minuta. I što reći, evo, dobri moji, otprilike mi smo saželi tu kraću našu najavu kako će izgledati naš jutarnji program, naš današnji program na 98,7 FM stereo. U svakom slučaju, oni koji nas prate znaju otprilike kada je, gdje, kuda i zašto i zbog čega. I evo, želimo vas pozdraviti ovoga jutra jednom pjesmom koju možda nismo dugo čuli. Požuri.

ostaju na cestama iz Automoto Saveza Lao Bošnjak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u pretjecanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Buna Stolac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestu.

0: vestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ, i kad voziš.
2: Slušaj radio Kosovo.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Prvi znak Ovan, posao dana može donijeti promjenu plana u posljednjem trenutku, posebno u vezi sa dokumentima, sastankom ili dogovorom koji ste smatrali završenim. Ne oslanjajte se na usmenu potvrdu, jedna informacija može biti pogrešno shvaćena, ali ćete uz dodatnu provjeru pronaći pravo rješenje. Ljubav, partner bi mogao iznenada promijeniti plan ili pokrenuti temu koju niste očekivali, pa razgovor može dobiti potpuno drugačiji tijek. Slobodni ovnovi mogu neočekivano stupiti u kontakt sa osobom koja ih veoma privlači, ali će ponašanje druge strane biti pomalo nepredvidljivo. Zdravlje, moguće glavobolja ili osjetljivost na nagle promjene ritma i sna. Bik, posao, mogući su razgovor o plaći, cijeni, naplati ili nekom trošku koji će zahtijevati promjenu prvobitne računice. Ipak imate dobru mogućnost pronaći praktično i dugoročno rješenje. Ljubav, slobodni bikovi mogu preko jedne poruke ili razgovora shvatiti da osoba koja im se dopada ima mnogo jača osjećanja nego što su pretpostavljali. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao, vi ćete u situaciji brzo reagirati na promjenu dogovora, rasporeda ili informacije koju dobijete od suradnika. Ne šaljite važan mail prije nego što ga još jednom pročitate, jer jedna formulacija mogla biti pogrešno protumačena. Ljubav, partner bi mogao iznenada reći nešto što će vas natjerati da promijenite mišljenje o nekom problemu među vama. Slobodni blizanci mogu dobiti neočekivanu poruku, ali nemojte odmah praviti velike zaključke na temelju nekoliko lijepih rečenica. Zdravlje, moguće su napetost u ramenima, vratu i glavobolja. Rak, posao, imat ćete dovoljno energije završiti nešto zahtjevno, naročito ako posao podrazumijeva suradnju s drugima. Međutim, ne pokušavajte sve držati pod kontrolom sami. Jedna neočekivana promjena može vas natjerati da prebacite odgovornost ili promijenite raspored. Ljubav, u vezi se može otvoriti pitanje koje se tiče zajedničkog novca, obitelji ili odluke vezane za dom. Slobodni rakovi mogu iznenada osjetiti snažnu privlačnost prema osobi sa kojom su do sada imali samo prijateljski ili poslovni kontakt. Zdravlje, moguće su tegobe sa želucem i varenjem. Lav, posao, dobit ćete priliku pokazati što možete, ali će rezultat zavisiti od toga koliko ste spremni promijeniti dosadašnji način rada. Moguće je da ćete dobiti podršku od osobe koja odlučuje o vašem statusu, novcu ili budućem angažmanu. Ljubav, slobodni lavovi mogli bi doživjeti vrlo snažan susret ili dopisivanje, ali i shvatiti da osoba koja ih privlači nije jednostavna. Zdravlje, moguća je izraženija iscrpljenost i potreba za snom. Djevica, posao, imat ćete mogućnost presjeći jednu poslovnu dvojbu i donijeti odluku koja će imati posljedice na naredno razdoblje. Ipak, informacije koje dobijete mogu biti nepotpune, zato provjerite dokumentaciju.

i rokove i ono što vam je obećano prije nego što kažete konačno da. Ljubav. Partner bi mogao primijetiti da ste promijenili stav i tražiti od vas objašnjenje, naročito ako se radi o povjerenju ili zajedničkim planovima. Slobodne djevice mogu doživjeti iznenadan obrat u odnosu sa osobom koja im je već poznata. Poruka ili susret mogli bi pokazati da privlačnost nije jednostrana. Zdravlje, moguće su tegobe sa želucem. Vaga, posao. Moguće je da ćete danas promijeniti odluku u jednom poslu nakon što saznate informaciju koju ranije niste imali. Budite naročito pažljivi s ugovorima, mailovima i obećanjima drugim ljudima, jer ono što zvuči jednostavno može imati skrivenu stavku. Ljubav. U vezi ćete željeti znati što partner zaista misli, ali odgovor možda neće biti odmah jasan. Slobodne vage mogu neočekivano upoznati novu osobu kroz posao, prijatelje ili društvene mreže, a odnos bi mogao vrlo brzo postati intenzivan. Zdravlje. Moguća je osjetljivost bubrega, donjeg dijela leđa ili zadržavanje tečnosti. Škorpion, posao. Jedan poslovni kontakt ili dogovor može dobiti potpuno novu dimenziju. Moguće je da ćete shvatiti da netko od suradnika ima drugačije namjere nego što ste mislili, ali ćete istodobno imati dovoljno informacija da zaštitite svoje interese i napravite bolji potez. Ljubav. Ovo je dan snažne privlačnosti, ali i mogućnosti za ljubomoru. Partner može pokazati posesivnost ili pokrenuti pitanje povjerenja, dok slobodni škorpioni mogu doživjeti susret sa osobom koja će ih privući gotovo trenutačno. Zdravlje, odlično. Strijelac, posao, promjena plana može doći preko kolege ili poslovnog kontakta i otvoriti vam novu mogućnost. Ne odbacujte odmah ideju koja može u početku djelovati nepraktično. Upravo iz ovog neočekivanog prijedloga može nastati koristan poslovni pravac. Ljubav. Partner bi mogao promijeniti plan vezan za izlazak, putovanje ili zajedničku obvezu, što vas može iznenaditi. Slobodni strijelčevi mogu preko interneta ili prijateljskog kruga ući u komunikaciju koja se veoma brzo može pretvoriti u otvoreni flert. Zdravlje, moguća je osjetljivost donjeg dijela leđa. Jarac, posao. Pred vama je dan kada se poslovni raspored može mijenjati brže nego što očekujete. Moguće je da ćete dobiti novi zadatak, promijeniti termin sastanka ili morati primijeniti drugačiji način rada, ali upravo ta promjena može dugoročno poboljšati vašu poziciju. Ljubav. Partner bi mogao neočekivano promijeniti stav o zajedničkom planu, pa ćete morati razgovarati bez prethodnih pretpostavki. Slobodni jačevi mogu preko poslovnog kontakta ili prijatelja upoznati osobu koja ih može iznenaditi neobičnim nastupom i vrlo direktnim interesiranjem. Zdravlje, moguća je napetost u ramenima, rukama i vratu. Vodenja, posao. Moguće je da ćete danas dobiti zanimljivu ponudu, ali će uz nju doći i promijenjeni uvjeti ili dodatna obveza. Ne odbijajte je odmah. Pažljivim pregovorima možete izvući mnogo više nego što će biti ponuđeno na početku. Ljubav. Partner može pokazati veoma snažnu potrebu za bliskošću, ali istodobno postati sumnjičav zbog nečega što ste rekli ili uradili. Slobodni vodenjaci mogu doživjeti neočekivan susret preko društva ili interneta koji će probuditi vrlo jaku kemiju. Zdravlje, moguće su tegobe sa želucem i varenjem, kao i osjećaj fizičke iscrpljenosti. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Jedna poslovna informacija može vam otvoriti vrata za promjenu statusa ili pravca rada, ali ćete morati razdvojiti činjenice od obećanja. Ako danas pregovarate sa nadređenima ili klijentom, postavljajte precizna pitanja i ne prihvaćajte nejasne uvjete. Ljubav. Slobodne ribe mogu doživjeti snažan susret sa osobom koja će ih odmah zainteresirati, ali će biti potrebno vrijeme da se pokaže da li iza privlačnosti stoji stvarna namjera. Zdravlje, moguće kardiovaskularne tegobe, naročito ako budete fizički preopterećeni. Bilo je to sve što se tiče horoskopa. Ostanite i dalje uz valove usorskog rada.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na predstojećim općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine, građani općine Usora moći će glasovati na sljedećim biračkim mjestima. Birači iz Alibegovaca glasovat će u prostorijama osnovne škole u Alibegovcima, birači iz Maklinovca u zgradi stadiona, birači iz Omanjske, Miljanovaca, Novih Miljanovaca u prostorijama osnovne škole u Omanjskoj, birači iz Sivše sa prezimenom od A do K, odnosno od L do Ž, moći će glasovati na dva biračka mjesta u osnovnoj školi u Sivši. Birači iz Ularica i Bejića glasovat će u osnovnoj školi u Ularicama. Birači iz Žabljaka i Tešanjke sa prezimenom od A do J, odnosno od K do Ž, moći će glasovati u prostorijama mješovite srednje škole u Žabljaku, a birači iz Srednje Omanjske u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska. U Srednjoj Omanjskoj bit će pridruženi birači koji glasuju osobno, a biračko mjesto Sivša bit će ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića. Biračko mjesto Sivša bit će pridruženi birači koji glasuju u odsustvu. Sva biračka mjesta trebala bi biti otvorena u nedjelju 4. listopada od 7 do 19 sati. Šetnica kulture, projekat iz kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta, nastavlja kroz raznovrsne sadržaje približavati kulturnu baštinu građanima i posjetiteljima, promovirajući tradiciju kroz suvremene umjetničke izričaje, te pružajući prostor za predstavljanje domaćih kreativaca i umjetnika. Večeras od

0: 18 sati u ulici Obala Maka Dizdara broj 2 ispred zgrade Federalnog ministarstva kulture i sporta održat će se još jedna šetnica, šetnica kulture pod nazivom Tradicija Usore u Sarajevu. Uz nastup kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Usore i prezentaciju narodnih nošnji te nastup učenika glazbene škole Ivana Fra Frane Jukića uz degustaciju usorskih jela. Večeras od 18 sati Tradicija Usore u Sarajevu. Izborna kampanja ušla je u drugi tjedan. Političke partije i kandidati bore se pridobiti povjerenje birača za opće izbore koji će biti održani 4. listopada. U proteklih desetak dana kampanja je kao i niz proteklih izbornih ciklusa ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu natječu u izjavima patriotizma i domoljublja. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrirale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježili su i kazne koje je pojedincima i strankama izreklo Središnje izborno povjerenstvo. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Ževče Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša. Danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno praunučadi. Gospođo Marinkuša, veseli i zdravi bili, sretan vam vaš 88. rođendan. Marinkuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Marinkuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.
1: Evo, dobri moji izvornjaci, čuli smo ovu najavnu špicu. Danas je našoj Marinkuši 88. rođendan. Marinkuša, draga, da ostaneš samo takva kakva jesi bila do sada. Nasmijana, vedra, raspoložena za bilo kakav kontakt sa bilo kim. Otvorena i jednostavna. Sretan ti tvoj 88. rođendan i još puno zdravlja, veselja i dobrog raspoloženja u narednim godinama. A mi danas, dobri izvornjaci, uz pomoć Marinkuše, družit ćemo se uz Barišu i Mrkulju, pjevat ćemo Mrkulju. Otpjevat će vesele usoranke i rođendansku pjesmu, a izvorno blago majčin ručak. Ništa ljepše nego kad Marinkuša ručak napravi za svoju djecu, svoju unučad i svoju pravunučad. Idemo redom, Bariša i Mrkulja. Prijedlog broj 1.

Ne brini se, Lolo, neće da te žulja kad te mrkulja zaljulja. Idemo dalje, dobri moji, slušat ćemo vesele usoranke, rođendansku pjesmu, naš današnji prijedlog broj 2.

Dakle, nikom nema mrdati dok se bure ne popije rakije. Evo ga. Idemo dalje, slušat ćemo pjesmu Majčin ručak, predstaviti prilog broj 3 i slušati izvorno blago.

0: Da, da, dobro, ljudi, rekoše, pogača kao mamina nigdje ne miriše. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših predloga za naše današnje druženje, gdje nam je sponsor svih zajedničkih druženja u izboru hita dana, gospođa Marinkuša, koja slavi danas 88. rođendan. Mi idemo sa prvim pozivom, kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelj.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je li Osmanovo?
1: Jeste.
0: Čini mi se da je Osman. Izvolite, Osman.
1: Sretan Marinkuši, 88. rođendan. Nek je zdrava živa sa svojom porodicom, sa svojom djecom, unucima, praunucima i ostalim, sa Šimom i Janjom posebno. Pozdravljam Nadu, Radu, Gospu po njihovim spiskovima, po spisku onoga Drage Miškovića, po Markovom, Zokinom, Stanovića, Petrovića, pozdravljam Marija u Žepče, Pinku i Slavka u Slavonski Brod. I gde za nju, čekaj, pjesnice mi obojica ličimo na oca.
0: Dobro.
1: To pjevaju braća Suhovljaković.
0: Dobro.
1: A za nju ćeš mi dati od pečanskih talasa sretan ti rođendan. Nekad ti je sretan rođendan.
0: Sprečanski talasi, nekad je dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce, a posebno pozdravljam tvoju princezu i ostalo unučar, pogotovo gore na Adina.
0: E, samo još, Osmano, ćeš biti ljubazan da daš glasove, molim.
1: Hoću, Boga mi, 1, 2, 3.
0: Dobro. Hvala lijepa, svako dobro, uživaj u ovom lijepom danu. Mi idemo uz Marinkušu dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivica.
0: Dobro jutro, je li ovo onaj naš šareni prijatelj?
2: Jeste, jeste.
0: Pa šta ima, gađina, kako si mi?
2: Evo, dobro, hvala Bog, rodio, malo kupio šljive i tu, pa završeno sve. Evo,
0: ima,
2: ovako,
0: gotovo, jedan, sad je sve spremljeno što se toga sve, tiče.
2: Sve, sve, nema šta je. Evo, ovako, jedan veliki, veliki pozdrav za tebe i tvoj porodicu. Pozdravljam sve u radio Usari i da rekim samo jedno. Puno ljudi zove, a nikad ne znaju gdje je Usara. Da ga upitaš gdje je Usara, on ne zna. Daran ti životom.
0: Tamo gdje Posavina srednju Bosnu ljubi. I tamo gdje je ravnicu prigrlila gora. E, to je Usara.
2: Glasam. 2, 1, 3.
0: Dobro.
2: I sad pozdravljam gore ovi Toj, Fran Lomajskoj, pozdravljam Ljudu Žiću, pozdravljam evo Zog Miškovića, Koj iz Baruna, sve ja pozdravljam jer smo imati još jedno druženje sad kad se dogovorimo gore na Usor. I pozdravljam ja Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevinku, Dolog Dervin, moja sve, Svetka Jankovic, je suprug ovoj Mirjan. Pozdrav, svema ja saljem pozdrav, a pjesmu mi daju ru, što ima to sve ženama da do naše vrijeme.
0: Biće.
2: Živio ti Bog, kad ću voditi, sve sastavićom ako Bog da.
0: Hvala također, sa nama je gađina bio, a mi uz Marinkušu idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, svako jutro, prijatelj.
0: Poštovanje.
3: Također, hvala lijepo. Evo ovako, glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Pozdrav za tebe, za vaše uposlene, za vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve naše lijepe, drage slušalci koji slušaju radio Usoru. A ovaj prijatelj znao ko gdje je Usora, ne znao, on voli radio stanicu i narod. A Sanjina posljedno, tam i njegovo društvo je Rana, Visoko i Prnjavor, to bi to bilo. A pjesma može od braći Mladi Bojića, Jabaraba.
0: Bojić i Jabaraba.
3: Ja, i ako stigne ona

0: odbi lađu.
1: Odbi lađu.
0: Jest. Od kraja. Ja mislim da to pjeva Zehro i Sejo, čini mi se oni.
1: Dobro, evo pribilježeno.
0: Sve najbolje, prijatelj moj, prijatno, pozdrav za sve.
1: Hvala
0: eto,
1: lijepa,
0: to je to.
1: Hasan je bio s nama, mi idemo dalje uz Marinkušu, idemo do sljedećeg uključenja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Kajo.
2: Ma i te, Bivce.
1: Da čujemo, Kajo.
2: Da, evako, 2-1-3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju.
1: Hvala lijepa.
2: I pozdravljam sve drage slušalce dok lego se čujemo u našoj bak Marikuš, sretan blagoslovljen rođen dan bio, da ih dugo još slavi sa svojom porodicom. I sve ostale koji zovu, sve pozdravljam, sve kogod mu čuje moj glas, svi su pozdravljeni, moje u kulašno, moje u dalji, moje po domovima, po bolnicama, kod kud ide i doktore. A vas u studiju najviše, a daćeš mi pobjednička za Marinkuš.
1: Dobro.
2: A men ćeš dati danak prođe sunce na prirodu Begić.
1: Danas prođe sunce.
2: Danak prođe.
1: Danak prođe, dobro.
2: Hvala Ivce, ugodan dan i puno u studiju vam pozdrava.
1: Hvala lijepa.
2: I Bilji našoj puno.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, a mi uz Marinkušu idemo dalje do sljedećeg uključenja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario Žepče.
1: Mario, kako si mi, Mario?
3: Evo, dobro, hvala Bogu.
1: Kako Žepče ovoga jutra?
3: Dobro, sunce sja lijep.
1: A to, eto, vidiš. Da čujemo, moj Marioni.
3: Prvi, tri, drugi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
3: I ako može, tika taka.
1: Tika taka, tika taka, bit će.
3: I pozdrav za Osmana pjesnika i to je tu.
1: Hvala lijepa, dobri naše Marijofile.
3: Ja vas tu što vas ima i to je tu.
1: A ima nas, ima nas. Hvala lijepa, ugodan dan tebi Mario i tvoje obitelji, a mi uz Marinkušu idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, može i dobar dan.
1: I dobar dan, dobri drago.
4: Dobri naši, evo, i od mene svima dobar dan, lijep pozdrav na početku samome. Glasat ću 1-3-2.
1: Dobro.
4: Lijepe pozdrav, ja ću poslati svim slušateljima po red, kako ja obično pozdravljam. Veliki pozdrav našoj Marinkušu, živa zala bila još puno, puno godina sa svojim vrijednim sinoma i ostalima. A pjesmu, ajde da na brzinu reknem samo, evo, ovaj, spremamo se za Sarajevo kao što znaš, pa ćemo probat u što bolje ovaj, situaciji predstaviti naš usor.
1: Pa trudit ćemo se, evo, ajde.
4: Trudit ćemo se svakako. Ovako, ajde nek bude pjesma od Vaščovana, Bosanac sam od glave do pete.
1: Dobro.
4: Koja kaže, kako bi mogao ja bez Bosne, kako bi mogao bez Šavlji. Dobro, uglavnom to bi bilo to, ne znam da li bi mogla stinti moja rođendanska veseli talasa za Marinkuš.
1: Evo, bilježimo.
4: Ako stigne. Lijep pozdrav svima.
1: Hvala lijepa, dobri naš drago, pozdrav tebi i tvojima, mi uz našu Marinkušu idemo dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ivice.
1: Evo nama našeg dobrog Joze.
5: Joj, kako to meni fino, lijepo zvuči.
1: A kako ti lijepo zvučiš u eteru, čovječe. Nema
5: Ivice, to sam pića, Ivice. A da, skratim to.
1: Dobro.
5: Treći, tri, drugi, dva.
1: Dobro.
5: Puno te pozdravljam tebe, Daniela. Pozdrav mom prijatelju Gađini, velikome, dobrome, časom, poštenome. Kuma drage, sve pozdravljam, posebno pozdravljam našu dragu baku. Želim joj puno, puno sreće i zdravlja. U zdravlju dočekaš puno godina. Uđi svoju obitelj, djecu, unučadi, preunučadi i sa nama na radiju se.
1: Bravo.
5: I daj mi pjesmu za mene. Specijalno to sam. Izvodnjačka duša, moj narod je slugo.
1: Moj narod je slugo, dobro?
5: Ja. Lijep i ugodan na živi.
1: Svako dobro želim, bio je Jozo s nama, ugodan dan njemu, a uz Marinkušu mi idemo dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dobri naš dragi Ivice.
1: Ma šta ima Nado?
6: Mo ništa, lepo sunce grije, fino, svježe, ne mredi
1: sunce. Sunce sija ko tepsija.
6: Vako, Ivce, najprije pozdrav ide našoj usori započljeni.

0: vašim porodcama. A glasam 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
0: A jedan veliki, veliki pozdrav za Idjeto i našu baku Marinkušu, za to i našu bogatu baku i godinama i porodicom i sa svim, da je Bog dragi čuva još dugo, dugo, dugo da živi sa svojim, što je rekao Dragoj na usred, da se javlja. A za nju pjesma nek bude ono poruka za porukom.
1: Poruka za porukom, bilježimo.
0: I da opet bude ona žuta slika nam.
1: I idemo sa žutom slikom.
0: I pozdrav je za moje planince, moju gospu i Miroslava, njihove familije, za Osmana, za Asana, za Marka, za Dragu, za Zoku našoga, ma za sve, za našu braću, za Šarenoga, za sve, sve naše kaje velike i male, za Ljubinku, za Radoljku i za sve naše slušalce, da i Bog dragi poživi, da dugo se čujemo preko naše drage Usore. A i ti živi zdrav s nama bio.
1: Hvala lijepa, dobra naša Nado. Nakon Ugodnovića mi idemo uz pomoć Marinkuše do sljedeće destinacije. Dobro halo. Jutro. Halo.
2: Dobro, dobro jutro. Evo, treći dan zovem i uključi me i izbaci.
1: I ono nešto ja. Tamo ovamo. Eto.
2: Kusac trebala ovdje.
1: E.
2: Pozdravljamo veselu Usoru.
1: Hvala lijepa.
2: I sve osoblje u studiju i Bilja da se odmori dobro. Da dođe raspoložena na poslu.
1: Nadamo se. Yes. Trebate glasam, glasove.
2: Glasam prvi policijska himna Mrkulja.
1: Dobro.
2: Prvi, ja. Ne brini se, Lolo, neće da te žulja, da te ova Mrkulja zaljulja. prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Dobro.
2: Pozdravljam sve, znači, sve ljubitelje izvorne muzike po svim spiskovima, ne
1: sada, da se to ne premeni.
2: Da ne duljimo, jeste. Ja. Tako.
1: Hoćemo pjevati što?
2: Pa, škripi džerama, nema vode.
1: Škripi džeram, evo naći ćemo.
2: Legenda, čujo i Nemanja, legende, to. Škripi džerama, ali nema vode.
1: Vidjet ćemo ko je na bunaru, ajde, naći će se vode.
2: Dobro.
1: Hvala lijepa, pozdrav vama, pozdrav treba vi, mi idemo uz Marinkušu, našu do sljedeće destinacije. Dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaloperoviće, kako ste, Ivice?
1: Poštovanje, gospodine Kaloperoviću, hvala dragom Bogu, ne znam, malo sam stariji u odnosu na jučerašnji dan, ali sam zato mlađi moj Kaloperović u odnosu na sadašnji.
3: Bravo, pa daj mi malo recepta nekako porukom pošalji, kako se to postiže.
1: Samo osmijeh na licu moraš imati, to ti je to.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. I što manje brige i dobrog spavanja.
1: I da, sad zavisi. Ajde, dobro, dobro.
3: Dajem glas 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Pozdrav vama u Radio Usori, pozdrav organizatorima, pozdrav voditeljima, pozdrav svim slušalcima. To slušaju lijepu, razdraganu, veselu radio stanicu Usoru. Pozdrav mojoj familiji, pozdrav komšijama, pozdrav šahistima u Doboju. Svim slušalcima želim lijep ugodan dan. A stavi mi pjesmu, brzo će ovi izbori i tako dalje od Ante Bubala. Ajmo povrnu političare.
1: E, idemo malo, a?
3: Tako je, idemo malo na izbornjake.
1: Ne radi se ništa, dobija se pare, aj.
3: To. A daj mi recept, gdje to ima?
1: Pa ima u Bosni. Pa da, sve dobro, u Bosni ima. Sve
3: dobro,
1: u
3: Bosni. Ja još tako nisam imao prilike da zaradim.
1: A evo odeš u političare, malo te gledamo po ovim banderama, po ovim drveću, malo se ti nama smiješiš odozgo, onda tako to znaš. Onda ove tetke uzmu, glasuju za tebe i ti ode gore i eto ga.
3: Bravo, bravo.
1: Malo kupiš diplomu, neko ovdje, ovdje, ajde, to je, znaš kako to je. Hvala lijepa Kaloperoviću, našem dobrom, to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju, malo smo i probili vrijeme, ali, pa smo uskratili možda, evo, za jednu pjesmicu, šta ćeš sada, 2-3 minuta. Evo ovako, dobri moji, uz pomoć naše Marinkuše koja danas slavi rođendan, došli smo i do rezultata što se tiče pjesama. Rođendanska pjesma Veselih Usoranki dobila je 18 glasova.

0: ona mrkulja što žulja ne žulja, 20 vaših glasova, a najviše majčin ručak, to je ona pogača, kaže, ništa ljepše ne miriše ko majčina pogača. Izvorno blago, 22 vaša glasa, ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Uživajte u ovom lijepom danu, hvala lijepa našoj sponzorici, gospođi Marinkuši, sretanu njen rođendan, da nam bude zdrava, vesela i raspoložena. Idemo sa pobjedničkom pjesmom, uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dar bez osmijeha je propao dan.
1: Hit dana. Hit dana.

Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša. Danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno praunučadi. Gospođo Marinkuša, veseli i zdravi bili, sretan vam vaš 88. rođendan. Marinkuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Marinkuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata.

0: sajta ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša. Danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno praunučadi. Gospođo Marinkuša, veseli i zdravi bili, sretan vam vaš 88. rođendan. Marinkuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Marinkuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija

naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša, danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno praunučadi. Gospođo Marinkuša, veseli i zdravi bili, sretan vam vaš 88. rođendan. Marinkuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Marinkuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.

0: Zdravko, Okano moje jedino, dobri moji zabavnjaci, dobar vam dan, srdačan pozdrav na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj ćemo birati hit dana zabavnjaka. Čuli smo Oko Okano od Zdravka Čolića, pobjedničku pjesmu od jučer. A danas ovoga 259. dana u ovoj godini 16. rujna, kada Marinkuša slavi svoj 88. rođendan, družit ćemo se uz Latino, Plavi orkestar i Gazde. Ove skupine pjevaće nam Divno je biti nekome nešto od rođendana do rođendana i još i danas zamiriši trešnja. Idemo predstaviti prijedloge, a nakon toga kontaktirati s vama putem našeg telefona Fonteleona 032895221 i dobiti vaš sud za ove pjesmice. Divno je biti nekome nešto Latino.
1: Usovski radio. Hit dana.

0: Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve latino, prijedlog broj 2, a prijedlog broj 1, oprostite, a prijedlog broj 2 je pjesma Od rođendana do rođendana i Plavi orkestar. I zapamtite, danas Marinkuša slavi 88. rođendan. Marinkuša, svako dobro želimo.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Od rođendana do rođendana, Plavi orkestar, naš današnji prijedlog broj 2 i još i danas zamirišu trešnje ili zamiriši trešnja gazde, prijedlog broj 3.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: I evo, dobri moji zabavnjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših prijedloga za danas. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i glasove na 03-2895-221 za naše današnje prijedloge. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i Jozo, naš dobri.
1: Joj, hvala, dragi Ivica. Dobri, naš Ivica, imaš prijedlog i više nego dobro, ali opšto sad što sam...
0: Ne, ne, sve je to do mog šefa Daniela. Za danas je on birao to. Ajde, Dane, i on kaže, Pilka, ja ću to danas. I bravo,
1: ne,
0: bravo.
1: Ne, kogod je, ali svaka čast, kogod
0: je. Kad god je odabrao prijedloge, odabrao dobre prijedloge.
1: Pozdravljam ja vas, doći puno. A ja ću glasat treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: To ulaze u moje živote, otkud im pravo?
0: O, da.
1: E,
0: a to je normalno,
1: Dobro. Lijep pozdrav tebi, pozdrav svim našim dragim slušateljima.

0: gledam, braće, na onoj krivini.
1: Je, je.
0: Negdje za glavi.
1: Je, neće je. Da... Tako kažu na M17, da.
0: Na M17.
1: Je, je, je, je.
0: Moj uvek pozdrav tebi i menadžeru, pozdrav svim slušateljima, moji su glasovi 213.
1: Dobro.
0: Slavljenici, puno zdravlja i veselja. Iako može od Olivera Cesarica.
1: Cesarica, bit će.
0: Bog prijatno se najljepše živio.
1: Bog sreću i zdravlje. Hvala lijepo našem dobrom Šimi. Mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje 03-2895-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usori. Idemo dalje, 032-895-221, Latino, divno je biti nekome nešto, plavi orkestar od rođendana do rođendana i gazde još i danas zamiriši trešnja. Dakle, izjednačeni su Latino i gazde sa po 11, a plavi orkestar ima 8 vaših glasova. E, sljedeći poziv, ja se nadam da će... raspetljati ovaj gvordijski čvor što se tiče naših današnjih prijedloga 03-2895-221 i samo da mi neko ne kaže slušaj, pa ja nisam mogao dobiti, kako da ne, pogledaj prostora sada, a imamo sasvim dovoljno prostora, možda nešto manje od jedne minutice da bi ispravili ovaj gvordijski čvor. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Eto, vidiš moj Osmane, pa kažu, znaš, pilka ovo, pilka ono, e.
2: Ma nije to, kad su izvorne, onda stvarno...
1: Zbilja razmišlja da malo smanjimo te izvore, da pojačamo ove zabavne.
2: Ha, tako i treba.
1: E.
2: Ja još jednom čestitam 88. rođendan gospođi Marinkuši. I šta bi ti rekao, što ona reče, znaš li gdje je Usora, zovu, kaže, ne zna gdje je Usora. Ja znam da je Usora tu za dovoj.
1: A ja ko papagaj govorim 98,7. 98,7.
2: Yes, 7, yes, tačno.
1: Pa Facebook, pa ja se satra, čovječe. I eto, vidiš ti to.
2: A ja znam gdje je Usora, da je u Bosni.
1: Eto, naravno. Ne, jeste. Najvećim dijelom. Sve ono što Usora nosi u sebi, ulije se u Bosnu. Eto.
2: Jeste, tako.
1: Doduše, od njenoga izvora da ušća i mi nešto popijemo, znaš.
2: Ja.
1: Ali opet mi to ispustimo, znaš.
2: A, tako da.
1: Dobro. Da čujemo glasove.
2: Evo, pozdravim Sanjina, tamo Đusu u Zavidovića i Hasana Obavovića.
1: A moram glasove dobiti.
2: Pa 2-3-1, rekao.
1: A 2-3-1, dobro.
2: Ja.
1: Eto ga. Ćao. Riješeno. Ćao, bau, hvala lijepa. Osman je bio s nama. Pozdrav svima koji su nas slušali danas, koji su danas bili s nama. Dobri moji, ovako situacija stoji, sve je riješeno, divno je biti nekome nešto, pobjednička pjesma u izboru hita dana zabavnjaka na valovima Radio Usore, u pjesmu ćemo još jednom čuti, a nakon što poslušamo ovu pjesmu slijede kraći pregled naših vijesti, a onda pjesmice koje ste vi poželjeli. Ostanite uz valove Usorskog radija u emisiju u kojoj biramo hit Dana narodnjaka uz ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Hvala lijepa našoj Marinkuši što je danas sponsor naših druženja.
3: Hit Dana.

radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Ušore. Na predstojećim općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine, građani općine Ušora moći će glasovati na sljedećim biračkim mjestima. Birači iz Alibegovaca glasovat će u prostorijama osnovne škole u Alibegovcima, birači iz Maklinovca u zgradi stadiona, birači iz Omanjske, Miljanovaca, Novih Miljanovaca u prostorijama osnovne škole u Omanjskoj, birači iz Sivše sa prezimenom od A do K, odnosno od L do Ž, moći će glasovati na dva biračka mjesta u osnovnoj školi u Sivši. Birači iz Ularica i Bejića glasovat će u osnovnoj školi u Ularicama. Birači iz Žabljaka i Tešanjke sa prezimenom od A do J, odnosno od K do Ž, moći će glasovati u prostorijama mješovite srednje škole u Žabljaku, a birači iz Srednje Omanjske u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska. U Srednjoj Omanjskoj bit će pridruženi birači koji glasuju osobno, a biračko mjesto Sivša bit će ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića. Biračko mjesto Sivša bit će pridruženi birači koji glasuju u odsustvu. Sva biračka mjesta trebala bi biti otvorena u nedjelju 4. listopada od 7 do 19 sati. Šetnica kulture, projekat iz kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta, nastavlja kroz raznovrsne sadržaje približavati kulturnu baštinu građanima i posjetiteljima, promovirajući tradiciju kroz suvremene umjetničke izričaje, te pružajući prostor za predstavljanje domaćih kreativaca i umjetnika. Večeras od 18. sati u ulici Obala Maka Dizdara broj 2 ispred zgrade Federalnog ministarstva kulture

0: i sporta održat će se još jedna šetnica, šetnica kulture pod nazivom Tradicija Usore u Sarajevu. Uz nastup kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Usore i prezentaciju narodnih nošnji te nastup učenika glazbene škole Ivana fra Frane Jukića uz degustaciju usorskih jela. Večeras od 18. sati Tradicija Usore u Sarajevu. Izborna kampanja ušla je u drugi tjedan. Političke partije i kandidati bore se pridobiti povjerenje birača za opće izbore koji će biti održani 4. listopada. U proteklih desetak dana kampanja je kao i niz proteklih izbornih ciklusa ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu natječu u izjavima patriotizma i domoljublja. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrirale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježili su i kazne koje je pojedincima i strankama izreklo Središnje izborno povjerenstvo. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Ževče Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Otkad pamtim, otkad znam za sebe.

Šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stariji, ostao sam sam, odavde nisam otišao van. Ovdje stari dane broje, mnogi su ošli, prodali svoje,

potekne. Jer znam da to što ne da mi sve što imam je od dukata.

Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša. Danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno praunučadi. Gospođo Marinkuša, veseli i zdravi bili, sretan vam vaš 88. rođendan. Marinkuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Marinkuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.

Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom,

i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Danas sa osobitom radošću i ponosom najavljujemo sponzora naših emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Danas je sponzor naših emisija naša Marinkuša, gospođa Anica Ivić Marinkuša. Danas slavi svoj 88. rođendan. Domaćica, žena, majka, šestero sinova i dvije kćerke, kraljica svojih preko 20 unučadi i puno, puno pravunučadi. Gospođo Marinkuša, ves

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakog radnog dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ruske obavještajne službe planiraju provoditi ciljana. Priopćile su savezne vlasti utorak objavivši optužnice protiv pet osoba koje su još uvijek u bijegu, piše Guardian. U optužnici otpečaćeno je pred sudom na Manhattanu, navodi se da je mreža povezana s obavještajnim službama plaćala i pokušavala plaćati pojedincima u SAD-u i drugim zemljama da nadziru osobe koje su trebale biti ubijene, a potom ih i likvidiraju. Osobe regrutirane u toj mreži također su bile angažirane za izvođenje terorističkih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu u evropskim državama za koje se smatralo da su povezane s Ukrajinom, navodi se u optužnici. James Barnacle, čelnik njujorškog ureda FBI-a, rekao je da je FBI upornim radom spriječio planove, dok su članovi ruske obavještajne službe i njihovi suradnici urotili se kako bi zastrašivali, prijetili ili ubijali ljude na američkom tlu i diljem svijeta. Darren Cox, čelnik ureda FBI-a u Washingtonu, istaknuo je izniman rad više terenskih ureda FBI-a, njegovih sastavnica i partnerskih agencija, koji su zajedničkim naporima spriječili ruske pokušaje izvođenja nasilnih napada u glavnom gradu SAD-a i diljem zemlje. U priopćenju je rekao da su, kada je prijetnja prvi put identificirana, Washingtonski terenski ured FBI i njegovi partneri brzo reagirali kako bi spriječili plan i pozvali rusku vladu na odgovornost za njezine postupke. Prema priopćenju, mreže ljudi koji rade za obavještajne službe Ruske federacije od najmanje 2024. godine urotnički je planirala i izvodila napade i ubojstva diljem svijeta, uključujući SAD. Mreža Ruske obavještajne službe je opisana kao jedan krak aparata Ruske federacije osmišljenog za izvođenje napada u inozemstvu, uključujući ubojstva diljem svijeta. Prema ranijem djelovanju, mreža je bila usmjerena na ruske disidente i prebjege, no u posljednje vrijeme ciljala je države koje se smatraju saveznicima Ukrajine. U posljednje vrijeme članovi mreže pokušali su regrutirati više osoba u SAD-u. Vlasti su priopćile da je mreža ovoga ljeta u SAD-u regrutirala osobu kako bi nadzirala i ubila istaknutog ruskog disidenta za kojeg se vjerovalo da boravi u SAD-u. U optužnici se navodi da je osoba označena samo kao stanovnik SAD-a 1, poslana na dvije lokacije povezane s ciljanom žrtvom, te da je dobila izričite upute o načinu provođenja nadzora uz obećanje isplate od 1000 odnosno 1500 dolara za obavljeni posao. Nakon što je provela nadzor, jednom od muškaraca optuženih u predmetu dostavila više fotografije i videosnimki lokacija povezani sa predviđenom žrtvom, stanovnik SAD-a odbio je ponuđenih 40.000 dolara za uklanjanje ili nestanak mete putem ubojstva. Nakon što je ponuda odbijena, pripadnik obavještajnih službi koji ju je dao pokušao je prema navodima optužnice regrutirati više drugih osoba u SAD-u kako bi obavile posao, nudeći im pritom velike novčane iznose.

comes only once in a lifetime.

Prošle godine diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša. Prema izvješću koje je objavila nevladina organizacija Global Witness, većina žrtava bili su pripadnici domorodačkih naroda ili mali poljoprivrednici, a česte mete napada bili su oni koji su se protivili rudarenju sječe šuma, nezakonitom iskorištavanju zemljišta i energetskim projektima. Kolumbija je četvrtu godinu za redom ostala najopasnija zemlja za branitelje okoliša sa 39 zabilježenih ubojstava. Druga najopasnija zemlja za borce za očuvanje okoliša bio je Brazil sa 26 žrtava, a slijede ga Honduras i Filipini, svaki sa po 12 žrtava, navodi se u godišnjem izvješću te organizacije. Na Latinsku Ameriku otpada 85% svih ubojstava, zbog čega je ona svake godine od kako je organizacija Global Witness 2012. počela objavljivati svoja godišnja izvješća najsmrtonosnija regija na svijetu za branitelje okoliša. Broj žrtava na globalnoj razini smanjio se u odnosu na prethodne godine, no Global Witness upozorava da je stvarna brojka vjerojatno veća jer mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. Glavni autor izvješća Toby Hill izjavio da su ljudi koji brane zemlju oči i uši svijeta na terenu. Zahvaljujući njima znamo kada se uništavaju ekosustavi, gdje se krče šume ili onečišćuju rijeke. Nasilje s kojim se ti borci suočavaju, uključujući ubojstva, u najekstremnijim slučajevima odraz je puno šire borbe za svjetsko zemljište i prirodne resurse, rekao je Hill.

Saudijska Arabija smanjila je isporuke nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili ključni izvozni naftovod prema Crnom moru, rekli su Reutersu izvori iz trgovinskog sektora. Zbog toga su veliki kupci poput Poljske požurili potražiti alternativne izvore, dok su cijene tereta premašile 120 dolara po barelu. Saudijska Arabija za napade je okrivila iračku miliciju, a napadi su prisilili kraljevstvo da zatvori svoj naftovod istok-zapad kroz pustinju. Taj naftovod posljednje 6 mjeseci Saudijskoj Arabiji omogućavao da izbjegne najteže posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Trgovci naftom i brodarskim tržištem rekli su da je Saudijska Arabija obavijestila europske kupce da će neki tereti sirove nafte predviđeni za ukrcaj u rujnu biti otkazani, te da je ukrcaj nafte u luci Jambu na Crvenom moru obustavljen. Državna naftna kompanija Saudi Aramco odbila je komentirati situaciju. Smanjenje saudijskog izvoza kroz Crveno more potaknut će Saudijsku Arabiju da pokuša izvesti više nafte kroz Hormuški tjesnac, koristeći takozvane tamne isporuke slične onima koje već koriste Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak, rekli su izvori iz trgovačkog sektora. Takve su isporuke proizvođačima nafte iz Perzijskog zaljeva omogućile izvoz između 7 i 9 milijuna barila dnevno, odnosno oko 30 do 40% količina prije rata. Poremećaj u opskrbi podupro je cijene nafte. Terminski ugovori za Brent trgovali su se blizu 108 dolara po barelu, dok su cijene fizičkih tereta na europskom tržištu bile još više. Ključna referentna cijena Daten Brent iznosila je oko 122 dolara po barelu, pokazali su podaci LSGA. Saudijska Arabija ukrcala je 22 milijuna barila nafte na 12 brodova u Ras Tanuri tijekom tjedna od 7. do 13. rujna u usporedbi sa 6 do 7 brodova tjedno tijekom prethodna 3 tjedna, pokazuju podaci tvrtke Vortexa.

Što će Evropska unija s prijetnjama iz Rusije, hibridnim ratom sigurnosti, paralelnim sustavima mafije koji u pojedinim zemljama članicama vode politiku, klimatskim promjenama i nestabilnim odnosom sa SAD-om? Sve to bi Ursula von der Leyen trebala najaviti u svom govoru o stanju Evropske unije. Govor će u parlamentu pratiti kanadski premijer Mark Carney. Ovo je prvi put u povijesti da će dužnosnik zemlje, koja nije i ne planira biti članicom, prisutan na događaju važnom za interne evropske odnose. Evropska unija je ranije ovoga tjedna izvijestila da će u Kanadi otvoriti i područni ured Evropske unije. Ideja je da se između Unije i Kanade stvori poseban savez s obzirom da je SAD postao loš i nepredvidljiv partner na kojeg se više nitko ne može osloniti. Bila su to najbolja vremena, bila su to najgora vremena, tako Charles Dickens opisuje Europu u danima Francuske revolucije. A to je također prikladan opis svijeta u kojem danas živimo. Brzina promjena je nevjerojatna, izazov iznimni, dakle kada danas gledam Europu, moj je stav sljedeći: stanje naše unije snažnije nego što je ikada bilo. Stanje naše unije također se može činiti nesigurnijim nego što je ikada bilo. Te dvije izjave mogu se činiti nespojivima, ali obje su istinite i odražavaju ova iznimna vremena. Ovo složeno doba velike mogućnosti i velike opasnosti kroz koje sve zemlje nastoje pronaći svoj put u ovom svijetu, Evropa je odlučila iskovati vlastiti put i sada

da se pojavljuje snažnija, neovisnija Evropa. To je Evropa koja osigurava svoje blagostanje. Ona koja se oslobađa naše toksične ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima, koja je postala najveća trgovinska sila na planetu, koja preobražava svoju industrijsku politiku istodobno čuvajući naš jedinstveni socijalni model. To je Evropa koja se može braniti bolje nego ikada prije. Ona koja je radikalno preoblikovala svoj pristup osiguravanju naših domovina, koja je samo u posljednjih 5 godina povećala obrambenu potrošnju za gotovo 80%. To je Europa koja se zauzima jedni za druge, kao što činimo stojeći uz Ukrajinu, dok se bori za svoju budućnost i za našu slobodu. Ili kada smo stali uz Grenland kada mu se prijetilo, ili kada dronovi, hibridni napadi ili dezinformacije ciljaju naše demokracije. Sve to dokazuje jednu stvar, da je Europa tu za Europljane i da u hladnoj krhkosti današnjeg svijeta samo Europa može Europljanima pružiti istinski suverenitet. Iz toga, poštovani zastupnici, ovo je Europa na koju možemo biti tako ponosi, rekla je von der Leyen na početku.

Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sada je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestuje nestranački računovođa Kongresa, dok Trumpova administracija traži načine za okončanje sukoba i ponovno otvaranje vitalnog hormuškog tjesnaca. Očekuje se da će rat povećati inflaciju za 0,5% u prva tri mjeseca 2027. godine prema računovodstvu Kongresnog ureda za budžet, koji je obuhvatao ukupne troškove do 1. kolovoza. Rastući troškovi opteretili su američke zalihe streljiva i doveli do povećanja cijena energenata, što izaziva zabrinutost u pogledu sposobnosti zemlje da odgovori na druge potencijalne sukobe i vrši dodatni pritisak na veće prenapregnut savezni proračun. Taj iznos je bio blizak cifri od 37,5 milijardi dolara koju je ministar obrane Pete Hegseth naveo tijekom saslušanja u Senatu 21. srpnja. Proračunska služba je priopćila da većina troškova proizlazi iz ubrzanog trošenja streljiva uz procjenu da bi za obnavljanje američkih zaliha moglo biti potrebno 5 godina. Reuters je u kolovozu izvijestio da su SAD tijekom rata iskoristile gotovo sve svoje precizne rakete dugog dometa. Ministarstvo obrane nije surađivalo sa kongresnim financijskim revizorima, navodi se u izvješću Kongresnog ureda za proračun CBO. Glasnogovornica Bijele kuće Ana Kelly opisala je napade predsjednika Trumpa na Iran kao odlučnu akciju kojom se Teheran sprečava nanijeti štetu američkom osoblju ili interesima. U svojoj izjavi navela je da američka vojska raspolaže sa više nego dovoljno streljiva i zaliha za ostvarivanje svih strateških ciljeva vrhovnog zapovjednika, pa i više od toga. Glavni glasnogovornik Pentagona Shen Parnello osporio je nalazi izvješća o nedostatku streljiva, rekavši: imamo sve što je potrebno za izvođenje udara u vrijeme i na mjesto koje odabere predsjednik. Istraga o troškovima provedena je na zahtjev vodećeg demokrata u odboru za proračun predstavničkog doma SAD-a Brendana Boyla iz Pensilvanije. Katastrofalni rat Donalda Trumpa u Iranu već je odnio živote hrabrih američkih vojnika, a drugi su ranjeni, izjavio je Boyle. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eronet.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kosovski radio.

8,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije donijeli odluku o konačnoj obustavi za primanja novih prijava po javnom pozivu.

za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru Zeničko-Dobojskoj županiji. Nakon završetka administrativne obrade ranije zaprimljenih prijava i donošenja pojedinačnih odluka, pravo na realizaciju mjere energetske efikasnosti ostvarila su ukupno 1952 korisnika. Zaprimanje novih prijava bilo je privremeno obustavljeno od 17. srpnja ove godine kako bi se završila administrativna obrada ranije zaprimljenih prijava i izvršila procjena raspoloživih financijskih sredstava za daljnju realizaciju javnog poziva. Projektni implementacijski tim Zeničko-Dobojske županije PIT ZDŽ je nakon razmatranja konačnog stanja obrade prijava, broja odabranih korisnika, dinamike realizacije odobrenih mjera i financijskih obveza koje proizlaze iz njihove realizacije ocijenio da nisu ispunjeni uvjeti za ponovno otvaranje prijava. Ministarstvo je prihvatilo prijedlog PIT-a za konačnu obustavu imajući u vidu potrebu urednog izvršavanja već preuzeti obveza prema odabranim korisnicima i odgovornog upravljanja raspoloživim financijskim sredstvima projekta. Nove prijave po ovom javnom pozivu stoga se više neće zaprimati niti razmatrati. Konačna obustava za primanja novih prijava ne utiče na korisnike kojima je već donesena odluka o odobravanju bespovratnih sredstava. Realizacija njihovih odobrenih mjera nastavlja se u skladu s uvjetima javnog poziva, rokovima utvrđenim pojedinačnim odlukama i važećim projektnim procedurama. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša zahvalio je građanima Zeničko-Dobojske županije na izuzetno velikom interesiranju i sudjelovanju u realizaciji projekta unapređenja kvalitete zraka. Realizacijom odobrenih mjera nastavljaju se ulaganje u povećanje energetske efikasnosti stambenog sektora, smanjenje emisija zagađujućih materija te stvaranje dugoročnih pretpostavki za čišći zrak i kvalitetnije uvjete života građana Zeničko-Dobojske županije. U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem isti.

u radni odnos, kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promeks raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na predstojećim općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine, građani općine Usora moći će glasovati na sljedećim biračkim mjestima. Birači iz Alibegovaca glasovat će u prostorijama osnovne škole u Alibegovcima, birači iz Maklinovca u zgradu

stadiona, birači iz Omanjske, Miljanovaca, Novih Miljanovaca u prostorijama osnovne škole u Omanjskoj, birači iz Sivše sa prezimenom od A do K, odnosno od L do Ž, moći će glasovati na dva biračka mjesta u osnovnoj školi u Sivši. Birači iz Ularice i Bejića glasovat će u osnovnoj školi u Ularicama. Birači iz Žabljaka i Tešanjke sa prezimenom od A do J, odnosno od K do Ž, moći će glasovati u prostorijama mješovite srednje škole u Žabljaku, a birači iz Srednje Omanjske u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska. U Srednjoj Omanjskoj bit će pridruženi birači koji glasuju osobno, a biračko mjesto Sivša bit će ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića. Biračko mjesto Sivša bit će pridruženi birači koji glasuju u odsustvu. Sva biračka mjesta trebala bi biti otvorena u nedjelju 4. listopada od 7 do 19 sati. Šetnica kulture, projekat iz kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta, nastavlja kroz raznovrsne sadržaje približavati kulturnu baštinu građanima i posjetiteljima, promovirajući tradiciju kroz suvremene umjetničke izričaje, te pružajući prostor za predstavljanje domaćih kreativaca i umjetnika. Večeras od 18. sati u ulici Obala Maka Dizdara broj 2 ispred zgrade Federalnog ministarstva kulture i sporta održat će se još jedna šetnica, šetnica kulture pod nazivom Tradicija Usore u Sarajevu. Uz nastup kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Usore i prezentaciju narodnih nošnji te nastup učenika glazbene škole Ivana Fra Frane Jukića uz degustaciju usorskih jela. Večeras od 18. sati Tradicija Usore u Sarajevu. Izborna kampanja ušla je u drugi tjedan. Političke partije i kandidati bore se pridobiti povjerenje birača za opće izbore koji će biti održani 4. listopada. U proteklih desetak dana kampanja je kao i niz proteklih izbornih ciklusa ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu natječu u izjavima patriotizma i domoljublja. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrirale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježili su i kazne koje je pojedincima i strankama izreklo Središnje izborno povjerenstvo. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Ževče Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati, osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama u Bosni i uz riječne tokove bila je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima puhao je istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretala se u rasponu od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Sutra je u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Intervju s gospodinom. Sanjao sam da imam intervju s gospodinom. A tako, ti bi me htio intervjuirati, reče Isus. Ako imaš vremena, rekoh, on se nasmiješi, moje je vrijeme vječnost. Što si me namiravao pitati? Što te najviše iznenađuje kod ljudi? Gospod odgovori, to što im je djetinjstvo dosadno. Žure se odrasti, a onda bi htjeli ponovno biti djeca. To što troše zdravlje da bi stekli novac, a onda troše novac da bi vratili zdravlje. To što misle tjeskobno na budućnost, te tako zaborave na sadašnjost. Na taj način ne žive ni u sadašnjosti ni u budućnosti. To što žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu ni živjeli. Gospod uze moju ruku u svoju. Ostado smo na trenutak u tišini. Tada upitah. Kao roditelj, koje bi životne pouke htio da tvoja djeca nauče? Osmjehujući se, gospod odgovori, da nauče kako nikoga ne mogu učiniti da ih voli. Mogu samo sebi dopustiti da budu voljeni. Da nauče kako nije najvrijednije ono što imaju, nego tko su u svom životu. Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s drugima. Da nauče kako nije bogata ona osoba koja najviše ima, nego ona kojoj najmanje treba. Da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se načine duboke rane u ljubljenoj osobi, a tada su potrebne godine da ih se izliječi. Da nauče opraštati tako da sami opraštaju. Da nauče kako postoje osobe koje ih nježno vole, ali jednostavno ne znaju kako to izreći ili kako pokazati svoje osjećaje. Da nauče kako dvije osobe mogu promatrati jednu te istu stvar, a vidjeti je različito. Da nauče kako nije uvijek dovoljno da im drugi oproste. Moraju i sami sebi opraštati. I da nauče da sam ja tu uvijek za njih.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

praznik, samo se ponekad pojavi, skrene i ode u mrak. Posljednja svjetla se lagano gase i nemirne duše su zaspale, grad tiho tone u san.

svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žabljaka sretan 88. rođendan, da budeš živa i zdrava još puno godina. Od srca ti želi tvoja kćerka Vera i unuk Franjo Tokić.

Sve najljepše povodom 88. rođendana svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žavljaka i da nam živiš još puno godina. Od srca ti želi tvoj sin Drago i snajka Anka Ivić sa obitelji.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 88. rođendana svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca žele i najljepše želje upućuju sin Stipo i Snajka Ana.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 88. rođendana svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca žele i najljepše želje upućuju sin Stipo i Snajka Ana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Na predstojećim općim izborima koji će se održati 4. listopada tekuće godine, građani općine Usora moći će glasovati na sljedećim biračkim mjestima. Birači iz Alibegovaca glasovat će u prostorijama osnovne škole u Alibegovcima, birači iz Maklinovca u zgradi stadiona, birači iz Omanjske, Miljanovaca, Novih Miljanovaca u prostorijama osnovne škole u Omanjskoj, birači iz Sivše sa prezimenom od A do K, odnosno od L do Ž, moći će glasovati na dva biračka mjesta u osnovnoj školi u Sivši. Birači iz Ularica i Bejića glasovat će u osnovnoj školi u Ularicama. Birači iz Žabljaka i Tešanjke sa prezimenom od A do J, odnosno od K do Ž, moći će glasovati u prostorijama mješovite srednje škole u Žabljaku, a birači iz Srednje Omanjske u zgradi mjesne zajednice Srednja Omanjska. U Srednjoj Omanjskoj bit će pridruženi birači koji glasuju osobno, a biračko mjesto Sivša bit će ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića. Biračkom mjestu Sivša bit će pridruženi birači koji glasuju u odsustvu. Sva biračka mjesta trebala bi biti otvorena u nedjelju 4. listopada od 7 do 19 sati. Šetnica kulture, projekat iz kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta, nastavlja kroz raznovrsne sadržaje približavati kulturnu baštinu građanima i posjetiteljima, promovirajući tradiciju kroz suvremene umjetničke izričaje, te pružajući prostor za predstavljanje domaćih

domaćih kreativaca i umjetnika. Večeras od 18 sati u ulici Obala Maka Dizdara broj 2 ispred zgrade Federalnog ministarstva kulture i sporta održat će se još jedna šetnica, šetnica kulture pod nazivom Tradicija Usore u Sarajevu. Uz nastup kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Usore i prezentaciju narodnih nošnji te nastup učenika glazbene škole Ivana Fra Frane Jukića uz degustaciju usorskih jela. Večeras od 18 sati Tradicija Usore u Sarajevu. Izborna kampanja ušla je u drugi tjedan. Političke partije i kandidati bore se pridobiti povjerenje birača za opće izbore koji će biti održani 4. listopada. U proteklih desetak dana kampanja je kao i niz proteklih izbornih ciklusa ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu natječu u izjavima patriotizma i domoljublja. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrirale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježili su i kazne koje je pojedincima i strankama izreklo Središnje izborno povjerenstvo. Stanje na putevima. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magle na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu 9 do 19 sati osim na je promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama u Bosni i uz riječne tokove bila je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima puhao je istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretala se u rasponu od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Sutra je u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 88. rođendana dragoj majci, svekrvi i baki, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele sin Goran Krđo, snajka Lidija i unuka Manuela, sa željom da je kroz život prati dobro zdravlje, raspoloženje i osmijeh na licu.

Draga mama, na ovaj današnji dan želim ti čestitati tvoj 88. rođendan. Živa nam, zdrava i vesela bila i još nam puno godina živila. Od srca ti želi tvoja kćerka Vera sa sinom Franjom Tokićem.

Sve najljepše povodom 88. rođendana svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuš iz Žavljaka i da nam živiš još puno godina. Od srca ti želi tvoj sin Drago i snajka Anka Ivić sa obitelji.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 88. rođendana svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca žele i najljepše želje upućuju sin Stipo i Snajka Ana.

Sretan 88. rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuk Kristijan Bonić.

Draga mama, neka ti je sretan tvoj 88. rođendan i da ga provedeš u zdravlju i veselju i živiš nam još puno godina. Od srca ti želi tvoja kćerka Vera i unuk Franjo Tukić.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 88. rođendana svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca žele i najljepše želje upućuju sin Stipo i Snajka Ana.

Sveti osmi rođendan i sve najbolje što se od srca poželjeti može svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši od srca žele kćerka Maja i zet Zdravko.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu 88. rođendana svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu, od srca žele i najljepše želje upućuju sin Stipo i Snajka Ana.

Sve najljepše za 88. rođendan svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žabljaka i da nam živiš još puno godina. Od srca ti želi tvoja kćerka Vera i unuk Franjo Tukić.

7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati.

7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19

do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati. 7 do 19 sati.